0: Радіо Сі.
1: Золоті хіти в Єкатеринбурге на 103.7 FM.
2: Реклама.
3: Нове, нове. Це You Can Touch від Казанови. В житті